poja mu dimo, kimo sada brra, etu al nega kari so, tuhan banna, tuhan emam basari semai, kaba falai,